алзын нажыргонсун аксаклын карабада кедега дочиннери жилей охынняна болаволла кеннай алдара деде богда жаңгыры күлүгү деги аучири жиле тохогисиндерен тохтунге кадыруда докынняна болаволла кеннай абмөңгөн хазарыйниле кайхылы дууниле казара сени хавлың дуулың хазарлуулат хаучун эрдин дарабена саягыня сале булдуулың хазарлуулат деле мөңгөн дэлтириги дэлдерагарне дошедин тебе турлу мөңгүн тохмолу тулуба дэрине тошулун тебе дөрбүлжен сахын сәрілі дерін дұшқар мәлігі дөрбін жілділі көндіршуға қыр татадық күнені балы ұлла кеннәй тататасырам дөрбіні қаусын дұрысын тасыл дұрысы саған әрімген көтірін татат көйін бармақын елғыртыл татадық күнені балы ұлла кеннәй үркін әртәлі бүрек тәңгілікче қойрочен қазадоқсын сақтын күлгөдин бәтіл қараға дәмнілі бейдан қараға зоқса доққынняна болып ұлла кеннәй алдара деді бұгдылы жаңғырарын хойыр бодын көттіған тәвін сарын арсара дотырлықсын айын сарын арсара қадырлықсын арғын сарын арсарара шалдырық көрге дорықсын еленген көбәді юрықсын чин ары қараға ағар жишіліксіні ке болдары товчылықсыны е болдары әліқылықсыны әрсені қара торсық маляғы бұрын қартан атқа бәлгулаш үйсеге салаза көрін қожылын атқылда қара дережелі оқыннені болып ұлла кеннәй күрілмеңген дәреде көрін үзір күреді қасақтың көвчек дәріне мұрдың сұлдат оқтырғын оқыры саған үлі құтқылдың қара доққыннені болып ұлла кеннәй тереке гүлгәлі гүлгәлі яу жылы нарың арқылы надылы бейділі кеш ара соқыра мәрәте керімен көбі мұңхуля